Hujambo msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kwamba ni mzima wa afya, na kama afya yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola ili akurejeshe uzimani. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi cha kilimo kinachorushwa hewani Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Na ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza shida mbalimbali zinazowakabili wakulima wa jimbo hili na nchi kwa ujumla. Lakini ukiachana na shida, pia kusikiliza changamoto zao. Kipindi chetu cha kilimo hii leo tunaangazia juu ya uwekaji wa mbegu ardhini, shughuli zinazofanywa na wakulima wa kijiji cha Nangwa katika wilaya ya Metuje jimboni Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Makungeli Junior. Karibu ungane nami hadi mwisho wa kipindi.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza katika utangulizi wangu, kipindi cha kilimo leo kimetua katika kijiji cha Nangwa, wilaya ya Metuje katika mkoa huu, na tutazungumza na mkulima mmoja ili aweze kutueleza namna ambavyo zinaendelea shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini. Mkulima huyo katika mahojiano ya Radio Mozambique ametujuza kwamba shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini tayari umekwisha anza, lakini kuna tatizo la panyabuku, alisema. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Mimi jina langu naitwa ni Clarence Hussein Nangidia. Mimi nimeshapanda tayari. Tumepanda. Tatizo kubwa sana, kuna panyabuku wale wanashambulia vibaya sana, lakini hazikai chini, zinamea vizuri sana.
2: Na kwa hawa panyabuku ambao unaweza kuwazungumzia hivi sasa, na kampeni ya kilimo 2025 na sasa ni 2026 na matatizo ndo hayo ya panyabuku, labda mnakabiliana nao hawa wadudu ili kuhakikisha mnapata uzalishaji bora?
1: Uzalishaji bora kusema kweli paka sasa hivi itakuwa ni jambo gumu sana katika mpatanisho wa watu wote, kwa sababu kila mtu anatumia mbinu yake vipi ili kukabiliana na hawa wadudu. Kuna walio na uwezo wao, wao wana mitego kuwaua watu basi, lakini hatuna changamoto kwamba tuna pembejeo za kuweza kuangamiza. Hatuna. Hatuna, na hatujatangaziwa. Leti kama viongozi wetu wangekuwa naye mambo kama haya na kutufahamisha kwamba anayejiweze, tungeweza kwenda kuchukua ngapi mfuko moja moja kugombana nao, lakini paka sasa hivi hatujui kwamba zipo ipo mambo. Basi tunalima tu, tukisharudi tunayofikia katika kilio tu. Lakini tatizo hili sio la mwaka pekee yake, kila mwaka kilio chake ni kikubwa kwetu.
2: Unapofikia msimu wa kuweza kuweka mbegu ardhini,
1: basi ni matatizo haya tu wadudu. Wadudu kutuharibia sana.
2: Lakini vipi nyinyi kimkiwa kama ni wakulima mliobobea sana pande zile za Metuje, malalamiko hayo mnafikisha katika mamlaka husika?
1: Mamlaka ya husika, kusema kweli hili swala sio geni kwao, kwa sababu matatizo haya wakati fulani watu tukienda kule tunawauliza, jamani, kwani zidawa vipi? Vipi jamaa, sisi tufanye nini? La, ila tu ni kitu kimoja ninachokufahamisha ni kwamba viongozi wengi sana wa kilimo sasa hivi, wale viongozi utawaona siku ya mikutano, sio kuonyesha mfano wa kilimo. Kwa sababu laiti kama wao vivyo wangekuwa na mashamba, wangejua ugonjwa huu unatokea vipi. Mfano mkubwa, wewe iko kama mcheza mpira, lazima uonyeshe kwamba ulikuwa unacheza mpira. Sasa hawa viongozi ni viongozi wa maofisini tu. Hawapiti mashambani. Kama wangepita mashambani wangejua kwamba hiki kitu kinabidi. Sisi malalamiko tunalalamika, lakini wanaona kama ni wimbo tu.
2: Mzee bwana Clarence, naona siku za nyuma ulituambia kama matarajio ya mwaka huu 2026 ni heka takriban 5. Tuangalie, je, hizi zote tayari umekwishaweka mbegu ardhini?
1: Hapana, nimeshindwa kuweka mbegu kwa sababu matatizo ya mvua imenyesha moja tu. Kwa hiyo ile jua lilizidi zaidi. Heka 2 nimeshaweka mbegu chini. Na hizi zingine naendelea na kufyeka ili nipate mamba kidogo, ili niue nyasi zile katika kilimo cha biashara cha ufuta. Hizo bado sijazishughulikia.
2: Ndio. Kwa hiyo unatumia nguvu za kwako mwenyewe?
1: Ni nguvu zangu mimi mwenyewe.
2: Manake kuna kilimo cha kitaaluma tunazungumzia kama vile matrekta. Ni kilimo ambacho kinakuwa kinamrahisishia mkulima na hatimaye kuweza kupanua sana mashamba yake.
1: Uwezo kuweza kupaka trekta ninao. Kwa ile simu yangu ndogo naipata, ingeweza kunifanyisha mpaka nipate trekta. Lakini sasa ukianza kusema nataka trekta, utachimba wewe mpaka matokeo yake msimu utakupita.
2: Na kwa nini mnachimba?
1: Yaani hii kuchimba sio kuchimba shimo, hapana. Utasumbuka wewe kwenda kule na usipate trekta. Utakuja kupata wakati kama unalikwambia unaweza ukapata. Watu wote wameshapanda, na mipaka ya huku sio kama mipaka ya sehemu zingine ambayo wampangilia kwamba wacha njia mtu apite na chombo, hapana. Mpaka unakuwa mdogo. Kwa hiyo basi tumeshakwama watu. Kila mwaka matatizo ni haya.
2: Lakini matrekta hapo,
1: matrekta yapo hapo na mapala. Kwa mwaka ule ilikuwa inaonekana, sasa hivi haionekani, sijui yako wapi. Kilo nayo uliangalia unalikuta liko jalalani. Huyo ukipata moja utamkuta mwenzako amepata, amekwenda huyo. Wewe unakwenda kila siku lakini upati. Basi inakuwa ni tatizo kubwa sana, kwa maana kwamba hatuna vifaa vya kilimo.
2: Lakini tatizo kubwa linakuwa lipi lililosababisha mpaka watu mkaweza kufuatilia na hatimaye mkakosa kabisa kupata vitendea kazi?
1: Trekta 5 wilaya nzima itatosha? Trekta ni ndogo, wakulima ni wengi. Kwa hiyo pale unapofikia wakati inabidi sasa najua nini ujuane sasa. Sasa kama umjui mtu yote, basi unakwenda kulupo kulupo vile vile, kama kusema unakwenda kisheria nikapate trekta. Kwa hiyo kupata trekta ni matatizo makubwa sana. Hii inaelekea wazi ni kwamba matrekta ni magini kidogo kuliko wakulima.
2: Umepanda kimstari, umepanda
1: shamba moja nilipanda kimstari. Lingine nilichopanda panda muogo, sikupanda kimstari. Ndio. Sababu nilikimbilia mvua.
2: Kilimo chako kinakuwa mseto au inakuwaje?
1: Ili moja nimepanda mseto, lakini kawaida yangu sio mseto. Ni kupiga ile kimistari kwa mwaka huu, ili la mahindi, ili la muogo, ili la ufuta.
2: Okay, hili tukamilishe tu mahojiano haya hasa katika masuala ya kilimo. Na kampeni ya kilimo ilianzia mwaka jana 2025 na hivi sasa imeingia 2026. Labda unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ili waweze kujizatiti zaidi na hatimaye kuweza kuinua uchumi huu ambaye unadorora katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
1: Ukweli ni kwamba ombi kubwa sana sana sana kwa viongozi wetu ambao wa serikali waongeze pambajee kwa wakulima. Hilo ni jambo kubwa sana. La pili, tuna watoto wetu sisi wamesoma, wamefika mpaka darasa la 12. Mpaka sasa hivi hawana chochote, wako majumbani. Wao wachukue wale wawape ujuzi kidogo namna kilimo. Watatusaidia sisi vijijini humu. Hata kama wakuwalipa, lakini wawape semina kidogo tu. Ili kila mtoto ambaye kija kijana kama vijana watano anakwenda kama nanguwa pale, vijana watano wapo Ngalani, vijana watano anaenda Shauri. Hawa wakisha tupata semina kama hii, watasaidia vijiji vyao kupata kilimo cha kisasa. Ikiwa wao wawezi kutupelekea msaada huo, sisi tunatupo tayari kuwapa watoto wetu wawape mafunzo ili waje waeneze kilimo cha kisasa. Hiki kilimo cha mseto hakina hakiendi vizuri kwa sababu kuna mbanano wa mazao. Kuna mazao mengine yajitanua na mazao mengine kujibana. Kwa hiyo yale ya kujibana hayanakuwa hayana nguvu.
0: Na mpenzi msikizaji, huyo alikuwa mkulima wetu Clarence Useni Nangidia, mkulima kutoka katika kijiji cha Nangwa katika wilaya Metuzi jimboni Cabo Delgado, akizungumza nasi juu ya uwekaji wa mbegu ardhini. Haitoshi, amezungumzia vile vile kuhusu serikali iweze kuongeza vifaa vya kilimo, kwani vilivyopo ni haba au havitoshi, alisema. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha burudika na muziki ufuatao,

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimetamatika. Ulikuwa na mimi Rajabu Sidladi, mtarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Shukrani kwenu nyote ambapo mulikuwa pamoja nasi. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: for the try to.
1: So you are guaranteed to love our music selection.
2: Listen to 105.9 FM, Maputo Corridor Radio.
3: Sana na utamaduni. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, na kusalimu na nakualika moja kwa moja katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni. Na papo pasipo na shaka, ujambo, na kama afya yako imetetereka, basi nakuombea urejee uzimani. Naitwa Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Karibu ujumuike nami hadi tamati. Msikizaji, katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, kimetua katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na leo kitangazia juu ya fan ya utengenezaji simu za kiganjani. Lakini ukiachana fan ya utengenezaji simu, pia tutasikiliza changamoto zake. Msikizaji, ningependa nichukue fursa hii nikujuze nini maana ya utamaduni. Kwa ufupi, utamaduni ni jinsi binadamu anavyokabili maisha katika mazingira yake.

0: ya wilaya ya Nangadi ndio atatueleza juu ya kazi na maisha. Ukiachana na kazi na maisha, pia atazungumzia changamoto anazokabiliana nazo katika utendaji wa kazi zake. Katika mahojiano kupitia kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, mtaalamu wetu ametueleza kuwa alisoma hadi darasa la 12 nchini Tanzania, lakini alikuja kufeli kutokana uchumi wa wazazi wake kushuka. Hawakuwa na pesa na wala hawakumtafutia kazi, na akaendelea kuyumba. Mwaka wa 1995 alikwenda Dar es Salaam, ambapo ni mji mkuu wa nchi hiyo. Alifanikiwa kuingia katika chuo cha ufundi stadi kiitwacho VETA, ambako alifanikiwa kupata kazi ya kujifunza utengenezaji simu. Mengi zaidi na fundi, unaitwa nani?
1: Naitwa Selemani Ismail, jina maarufu Magongo, Magongo Matelefoni.
2: Magongo Matelefoni, tupe kidogo introduction juu ya shughuli za ufundi simu ama utengenezaji ama ufufuaji simu ambazo zimeharibika. Wapi umeanzia na ni kitu gani ambacho kimekufanya mpaka ukaingia katika mfumo wa utengenezaji wa simu?
1: Bwana wewe, ni kweli nimesoma mpaka darasa la 12 ambaye ni kali ni ku Tanzania. Nikawa nimefeli kambaye kiuchuma zangu akawa na pesa akuendelea kunitafutia kazi, nikawa bado mimi na yumba yumba. Nikaingia Dar es Salaam mwaka na 95. Nikawa nimeingia VETA kuomba kazi, nikapata kazi ambaye ofisi ya bwana mmoja akiitwa program. Nikaomba kazi, nikujifunza mambo ya simu, nikajifunza kazi, nikaweza. Baada ya kuweza kazi, break yangu ya kwanza ni Mahuta ambaye wilaya ya Tandaimba. Nikapiga kazi pale, kutoka kule nikaingia kwetu Mozambiki. Nikaba nipo Nangadi ambaye ni kwetu hapa. Paka sasa hivi kazi ya simu nafanyaje? Naendeleza. Na nashukuru. Kwenye kazi kama kazi lazima zina changamoto. Changamoto ninazo. Ndio. Mtu anaweza kuleta simu yake, simu inawaka lakini haifanyi kazi. Ukaita hapa simu nikasema niifanyie kazi, kazi moja kwa moja. Tayari pale kuna changamoto na nani? Na mteja. Lakini nashukuru paka sasa hivi hamna mtu alisema amenishtaki wala nini wala nini. Kazi naipiga kama kawaida tu yani. Paka sasa hivi nilipo hapa napiga kazi.
2: Bana fundi Magongo, fundi simu, hii kazi imetoka katika upande wa mishipa ya wazazi ndani ya familia yenu au imekuwaje?
1: Na mimi mwenyewe baada ya kupata umri ambao kusema naweza kunikajitafutia kazi, nikajitafuta kazi mimi mwenyewe baada ya kupata umri, nikapata riziki langu, nikaanza natafuta kazi wapi nitapata kazi kwa kujikosha mimi mwenyewe, ili ajira ya kujiendesha mimi mwenyewe tafuta na ajira ya upande mwingine.
2: Kwa mfano, unazijuaje simu hii ubovu wake ni kitu fulani, simu hii ubovu wake kitu fulani?
1: Mafundi kama mafundi, kwanza cha kwanza tunakuwa na vipimo. Vipimo ambayo inatosha sema simu ina compression fulani, simu ina forward fulani, na baada ya kuchukua kwanza maelezo mwenyewe. Maana hiki kifaa ulifanyaje? Unapotupa maelezo kutoshereza pale, naanza kuifuatilia simu yako na igundua sema simu ina ugonjwa fulani. Ngama na vigundua baada kufanya vipimo na baada kuchukua maelezo kwa mwenyewe mteja.
2: Kwa mfano simu tochi haiwaki wakati mwingine, hauwezi ukarekodi jambo lolote. Simu ikapoteza hata kutoa picha.
1: Unajua kuna simu kama sample mbili hivi. Kuna hizi simu ambazo vidogo vidogo hivi, kwanza tunaingia katika mfumo wa forward ya njia zinafuatiliwa kwanza kama aina rekodi. Tunaingia pa kwenye mfumo wa rekodi ambaye pale kuna mike koru mike ile pale ambaye tunaifuatilia hapo tunapata majibu kusema koru mike njia imekata au mike imefanyaje imekufa. Okay. Kama ikifa mike ambaye pale tunabadilisha mfumo wa mike kuweka mike nyingine mpya, kazi kaendelea. Haya, kwa mfano simu kubwa ina mashine kama mawili. Kuna mashine makubwa ambayo yenyewe ya simu na kuna mashine ya chini ambayo inaitwa ni ubao, Kiingereza ni ubao. Ubao ukifa ubao hautaji simu wala rekodi upati, yani una tu mawasiliano. Kwa hiyo pale ningekwenda kwenye ubao, tunafuatilia ubao, kama ubao umekufa tunatoa ubao, tunaweka ubao mwingine mpya, tunaifunga simu inafanyaje inaendelea kazi.
2: Na kwa upande wa kamera,
1: ule upande wa kamera ndani ni mule ndani kuna IC kama mbili. Lila IC kuna IC ambayo ya kuchukua kamera nyeupe na kuna IC ya kuosha kamera. Kwa hiyo tunaangalia ile IC gani hapa imigoma. Baada ya kuipima ile goma ndio tunaibomoa, tunaweka IC nyingine, kazi inaendelea.
2: Tuangalie, umezungumzia hapo awali kwamba kuna masuala ya changamoto, nayo changamoto tunafahamu ni kama hivyo, lakini je, utendaji wa kazi yako ugumu ukoje?
1: Ugumu upo. Unakuta simu nyingine inakupotezea kumbukumbu chini ya siku tatu. Na ile simu bado hujaiweza. Na wakati mmoja wasema moyoni mwako hii simu ikanifanyaje? Nataka niiweze. Lakini unaweza kupiga chini ya siku tatu simu usiiweze, na ikawa simu kumbukumbu imefanyaje? Imepotea kabisa ile kumbukumbu ambayo kwa sema hii hapa itakuwa ni simu. Pale unakuwa ndani pale unaumia, wake pesa umeshaikosa, kwa hivyo unafanyaje pale? Unaumia. Amani changamoto zetu hizi ambazo za mafundi.
2: Ana hivi spare hizi hapa tunaziona hapa katika karakana yako hii. Una

0: zipata kupitia wapi?
1: Ile spare ya mwandishi wa kwanza sana, kwanza nilikuwa nauza simu na spare za simu. Mara kwanza nilikuwa nachukua Dar es Salaam. Nilipoenda kutoka Dar es Salaam nikaingia mfumo wa Nampula, nikakana Nampula vitu vya Nampula na Dar es Salaam, Nampula kidogo bei imefanyaje? Imepungua. Ikana naenda Nampula chukua spare na simu na kuja kuziuza hapa. Paka sasa hivi bado nachukua wapi? Nampula. Kwa Tanzania kwa vitu vyako viko juu sana yani.
0: Lakini kuna wateja ambao wanalalamikia sana spare kuwa fake, ili kwako limekaaje?
1: Hili ni changamoto ya biashara. Kila biashara hakuna mteja ambaye anakubali wote, hapana. Hata Tanzania vipo ambaye spare zingine ni fake, vipo. Sio kama vya huku kwetu hamna. Tanzania spare fake zipo, na hata ukichukua kwa hizo hapa changamoto kwa tena unafanyaje? Unazipata. Maana vitu vyako sio vizuri hivyo hivyo, lakini wengine wanakukubali. Wengine wanakufanyaje? Wanakukataa. Kisa pale lazima wateja kwanza uwape changamoto ya biashara na uwape maneno ambayo inafanyaje? Inafanana.
0: Ungeacha kauli gani ili kwamba mradi huu uweze kupanuka zaidi?
1: Kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe afya na amani ndani ya nchi yetu. Kwanza kabla Legado, Mwenyezi Mungu atujalie na wale wabaya awaondoe kabisa. Ndipo pale biashara zetu tutafanya kwa amani na utulivu. Kama kwa mfano ikiwa mtu anayumba yumba, biashara yako afanye kwa amani, hata biashara pale kama unajua kama unafanya biashara. Kwa hiyo Allah tunamuomba sana, tunamuomba sana wale watu awaondoe katika eneo letu hili. Biashara tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Ujumbe wa mwisho.
1: Ujumbe wa mwisho nasema kama kuna wengine ambao wanataka kujifunza kazi ya utengenezaji wa simu au fresh wa simu, basi mimi hapa natoa mafunzo kwa upande wa kike na wa kiume. Wote wanataka kuja, basi mafunzo nampatia chini ya miezi 6. Na baada kutoka hapa atalipa kiasi, atapewa spare ambapo kwenda kuanzia na kwenda kufanya kazi zake. Niko Nangadi, soko kubwa la Mdengana Madi. Ukiingia stendi ya Nangadi, stendi kubwa ya Nangadi, banda kama la 4 unanikuta hapa, naitwa Magongo Matelefoni.
2: Msikizaji, bila shaka umeweza kuyapata mengi kutoka kwa Selemani Ismail, ambaye anajulikana sana jina la Magongo, fundi wa kutengeneza simu, mkazi wa makao makuu ya wilaya ya Nangadi, alipotujuza kuhusu historia yake iliyompelekea kuwa fundi mkubwa wa kufufua simu. Lakini pia amezungumzia juu ya changamoto anazokabiliana katika kazi zake. Kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, pata burudani ya muziki kutoka kwa Mbaraka Mushe, huitwao Kazi Ndiyo Msingi wa Maisha.

0: Mpenzi msikizaji, kwa kibao hicho kipindi chetu hakina la ziada. Kwa leo ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, mtayarishaji wa kipindi hicho. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Hadi siku nyingine na kwa heri.
1: Sanaa na utamaduni.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, na kusalimu na nakualika moja kwa moja katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni. Na papo pasipo na shaka, ujambo, na kama afya yako imetetereka, basi nakuombea urejee uzimani. Naitwa Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Karibu ujumuike nami hadi tamati. Msikizaji, katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kimetua katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na leo kitangazia juu ya fan ya utengenezaji simu za kiganjani. Lakini ukiachana fan ya utengenezaji simu, pia tutasikiliza changamoto zake. Msikizaji, ningependa nichukue fursa hii nikujuze nini maana ya utamaduni. Kwa ufupi, utamaduni ni jinsi binadamu anavyokabili maisha katika mazingira yake. Hiyo inajumuisha ujuzi, imani, sanaa, maadili, sheria, desturi na kadhalika, ambayo mtu anajipatia kama mwanajamii. Kama sifa maalum ya binadamu inayomtofautisha na wanyama, utamaduni ni swala la msingi katika anthropolojia, akihusisha yake yote inayopokezwa katika jamii fulani, kama vile lugha inayounganisha watu wanaohusika nao, fasihi, mafungamano, ndoa, michezo, ibada, sayansi na teknolojia. Naam, bila shaka umepata kwa uchache maana ya utamaduni. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumza na fundi mtaalamu wa kutengeneza simu kutoka makao makuu ya wilaya ya Nangadi, ndio atatueleza juu ya kazi na maisha. Ukiachana na kazi na maisha, pia atazungumzia changamoto anazokabiliana nazo katika utendaji wa kazi zake. Katika mahojiano kupitia kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, mtaalamu wetu ametueleza kuwa alisoma hadi darasa la 12 nchini Tanzania, lakini alikuja kufeli kutokana uchumi wa wazazi wake kushuka. Hawakuwa na pesa na wala hawakumtafutia kazi, na akaendelea kuyumba. Mwaka wa 1995 alikwenda Dar es Salaam, ambapo ni mji mkuu wa nchi hiyo. Alifanikiwa kuingia katika chuo cha ufundi stadi kiitwacho VETA, ambako alifanikiwa kupata kazi ya kujifunza utengenezaji simu. Mengi zaidi na fundi, unaitwa nani?
2: Naitwa Selemani Isumeri, jina maarufu Magongo, Magongo Matelefoni.
1: Magongo Matelefoni, tupe kidogo introduction juu ya shughuli za ufundi simu ama utengenezaji ama ufufuaji simu ambazo zimeharibika. Wapi umeanzia na ni kitu gani ambacho kimekufanya mpaka ukaingia katika mfumo wa utengenezaji wa simu?
2: Bwanawe, ni kweli nimesoma mpaka darasa la 12 ambaye ni kali ni Tanzania. Nikawa nimefeli, kambaye kiuchuma zangu akawa na pesa akuendelea kunitafutia kazi, nikawa bado mimi na yumba yumba. Nikaingia Dar es Salaam mwaka na 95. Nika nimeingia VETA kuomba kazi, nikapata kazi ambaye ofisa bwana mmoja akiitwa program. Nikaomba kazi, nikujifunza mambo ya simu, nikajifunza kazi, nikaweza. Baada ya kuweza kazi, break yangu ya kwanza ni Mahuta ambaye wilaya ya Tandaimba. Nikapiga kazi pale, nikatoka kule nikaingia kwetu Mozambiki. Nikaba nipo Nangadi ambaye ni kwetu hapa. Paka sasa hivi kazi ya simu nafanyaje? Naendeleza. Na nashukuru. Kwenye kazi kama kazi lazima zina changamoto. Changamoto ninazo. Ndio mkaanza kwa simu yake, simu inawaka lakini haifanyi kazi. Ukaita hapa simu nikasema niifanyie kazi, kazi moja kwa moja. Tayari pale kuna changamoto na nani? Na mteja. Lakini nashukuru paka sasa hivi hamna ndio alisema amenishtaki wala nini. Kazi naipiga kama kawaida tu yani. Paka sasa hivi nilipo hapa napiga kazi.
1: Bana fundi Magongo, fundi simu, hii kazi imetoka katika upande wa mishipa ya wazazi ndani ya familia yenu au imekuwaje?
2: Mimi mwenyewe baada ya kupata umri ambao kusema naweza kunikajitafutia kazi, nikajitafuta kazi mimi mwenyewe baada ya kupata umri nikapata riziki langu nikaona nikaanza natafuta kazi wapi nitapata kazi kwa kujikosha mimi mwenyewe ili ajira ya kujiendesha mimi mwenyewe tafuta ajira ya upande mwingine.
3: Kwa mfano unazijuaje simu hii ubovu wake ni kitu fulani simu hii ubovu wake kitu fulani?
2: Mafundi kama mafundi, kwanza cha kwanza tunakuwa na vipimo. Vipimo ambayo inatosha sema simu ina compression fulani, simu ina forward fulani, na baada ya kuchukua maelezo ya mwenyewe. Maana hiki kifaa ulifanyaje? Unapofika maelezo ya kutoshereza pale inaanza kuifuatilia simu yako na igundua sema simu ina ugonjwa fulani. Jamaa na vigundua baada kufanya vipimo na baada kuchukua maelezo kwa mwenyewe mteja.
3: Kwa mfano simu tochi haiwaki wakati mwingine hauwezi ukarekodi jambo lolote. Simu ikapoteza hata kutoa picha.
2: Unajua kuna simu kama sample mbili hivi. Kuna hizi simu ambazo vidogo vidogo hivi, kwanza tunaenda katika mfumo wa forward ya njia zinafuatiliwa kwanza kama aina rekodi. Tunaenda pa kwenye mfumo wa rekodi ambaye pale kuna mic call mic ile pale ambaye tunaifuatilia afu tunapata majibu sana call mic njia imekata au mic imefanyaje imekufa. Okay. Kama ikifa mic ambaye pale tunabadilisha mfumo wa mic kuweka mic nyingine mpya kazi kaendelea. Haya, kwa mfano simu kubwa ina mashine kama mawili. Kuna mashine makubwa ambayo yenyewe ya simu na kuna mashine ya chini ambayo inaitwa ni ubao, Kiingereza ni ubao. Ubao ukifa ubao hautaji simu wala record haupati, yani hauna tu mawasiliano. Kwa hiyo pale ningekwenda kwenye ubao, tunafuatilia ubao umekufa, tunatoa ubao, tunaweka ubao mwingine mpya, tunaifunga simu inafanyaje? Inaendelea na kazi.
3: Na kwa upande wa kamera?
2: Upande wa kamera ule upande wa kwenda ndani ni mule ndani kuna IC kama mbili. Lila IC kuna IC ambayo ya kuchukua kamera nyeupe na kuna IC ya kuosha kamera. Kwa hiyo tunaangazia ile IC gani hapa imigoma. Baada ya kuipima ile goma ndio tunaibomoa, tunaweka IC nyingine, kazi inaendelea.
3: Tuangalie, umezungumzia hapo awali kwamba kuna masuala ya changamoto na changamoto tunafahamu ni kama hivyo, lakini je, utendaji wa kazi yako ugumu ukoje?
2: Ugumu upo. Unakuta simu nyingine inakupotezea kumbukumbu chini ya siku tatu. Na ile simu bado hujaiweza. Na wakati mmoja wasema moyoni mwako simu ikanifanyaje? Naka niiweze. Lakini unaweza kupiga chini ya siku tatu simu usiiweze na ikawa simu kumbukumbu imefanyaje? Ipotea kabisa ile kumbukumbu ambayo kwa sababu hapa itakuwa ni simu. Pale itakuwa ndani pale unaumia wake pesa umeshaikosa. Kwa hiyo pale unafanyaje pale? Unaumia. Amani changamoto zetu hizi ambazo za mafundi.
3: Na hivi spare hizi hapa tunaziona hapa katika karakana yako hii unazipata kupitia wapi?
2: Hizi spare mwandishi wa kwanza nilikuwa nauza simu na spare za simu. Mara ya kwanza nilikuwa nachukua Dar es Salaam. Nilipoenda kutoka Dar es Salaam nikaingia mfumo wa Nampula, nikakana na Nampula vitu vya Nampula na Dar es Salaam na Nampula kidogo bei imefanyaje? Imepungua. Ikana naenda na Mpola chukua spare na simu na kuja kuziuza hapa. Paka sasa hivi bado nachukulia wapi? Na Mpola. Kwa Tanzania kwa vitu vyako viko juu sana yani.
3: Lakini kuna wateja ambao wanalalamikia sana spare kwa fake ili kwako limekaje?
2: Hili ni changamoto ya biashara. Kila biashara hakuna mteja ambao anakubali wote, hapana. Hata Tanzania vipo ambao spare zingine ni fake vipo. Sio kama vya huku kwetu hamna. Tanzania fake zipo na hata ukichukua kwa hapa changamoto kwa wateja unafanyaje? Unazipata. Maana vitu vyako sio vizuri hivyo, lakini wengine wanakukubali. Wengine wanakufanyaje? Wanakukataa. Kisa pale lazima wateja kwanza uwape changamoto ya biashara na uwape maneno ambayo inafanyaje? Inafanana.
3: Ungeacha kauli gani ili kwamba mradi huu uweze kupanuka zaidi?
2: Kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe afya na amani ndani ya nchi yetu. Kwanza kabla ya legado, Mwenyezi Mungu atujalie na wale wabaya awaondoe kabisa. Ndipo pale biashara zetu tutafanya kwa amani na utulivu. Kama kwa mfano ikiwa mtu una yumba biashara yako afanye kwa amani, hata biashara pale kama unafanya biashara. Kwa hiyo Allah tunamuomba sana wale watu awaondoe katika eneo letu hili. Biashara tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
3: Ujumbe wa mwisho.
2: Ujumbe mwisho nasema kama kuna wengine ambao wanataka kujifunza kazi ya utendaji wa simu au fresh wa simu, basi mimi hapa natoa mafunzo kwa upande wa kike na wa kiume. Wote wanataka kuja basi mafunzo nampatia chini ya miezi 6. Na baada kutoka hapa atalipa kiasi, atapewa spare kwa sababu kwenda kuanzia na kwenda kufanya kazi zake. Niko Nangadi, soko kubwa la Mdenga na Madi. Ukiingia stendi ya Nangadi, stendi kubwa ya Nangadi, banda kama la 4 wananikuta hapa, naitwa Magongo Matelefoni.
1: Msikizaji, bila shaka umeweza kuyapata mengi kutoka kwa Selemani Ismail ambaye anajulikana sana jina la Magongo, fundi wa kutengeneza simu, mkazi wa makao makuu ya wilaya ya Nangadi, alipotujuza kuhusu historia yake iliyompelekea kuwa fundi mkubwa wa kufufua simu. Lakini pia amezungumzia juu ya changamoto anazokabiliana katika kazi zake. Kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, pata burudani ya muziki kutoka kwa Mbaraka Mushe, uitwao Kazi Ndiyo Msingi wa Maisha.

Mpenzi msikizaji, kwa kibao hicho kipindi chetu hakina la ziada. Kwa leo ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, mtayarishaji wa kipindi hicho. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Hadi siku nyingine na kwa heri. Sanaa na utamaduni. Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungial Junior. Karibu uungane nami ndani ya dakika 15 za kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii wa fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani.
1: Yeah.
2: Nakuona hapa na shule hii ya uchomeaji. Hebu tueleze na wasikilizaji wetu wanataka kufahamu kazi hii, wapi mjifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Na mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, wewe baba yangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana ukubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Akanifundisha kazi hadi nashukuru hadi sasa hivi kazi inaendelea, kanacheo kipaji.
2: Ndio.
1: Na mimi naendeleza sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shule ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi na kuweza kupata diploma na hatimaye kuweza kupaishwa. Kwa hiyo sehemu hiyo ungetaka utuweke wazi.
1: Mimi sema shule kule kwenye kusomea kazi hiyo, nimeenda kwa muda baadaye nishamaliza kazi, kujua kazi nikaenda kusomea pale kuchukua nini vitambulisho vile kwa baadaye nisaidie. Vitambulisho vyote ninavyo vya kutosha kwa kazi. Hata kama leo nikipata kazi kwenye kampuni, vitambulisho ninavyo kufanya kazi, ila sijabahatika kupata kazi kwenye kampuni. Mpupu mdogo mdogo, siku zinaenda kama kanisaidia.
2: Labda ni shule gani ya ufundi ambayo ameweza kwenda na hatimaye kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata certificate kwa niaba ya utendaji wa kazi zako?
1: Ani pale kuna shule ani pale ndio mshahani ani mani moyo unasomea
2: NFP
1: ndio NFP mwe. Nikasomea moyo aggression nikapata nini kia kitu tambulisho na nyumbani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Naam, tangia umeanza shughuli zako hizi za uchomeaji, labda kuna matatizo gani ambayo unakabiliana nayo?
1: Matatizo mengi. Ni kazi zetu hizi. Ni kupata kazi zamani. Yaani unaweza kupata kazi za kawaida kawaida, unapata chochote kitu kusaidia kujisaidia maisha. Ila kupata kazi za maana, kusema kazi ya kupata, yaani kujiendeleza maisha inakuwa shida sana. Yaani hata kama unaweza kupata kazi kubwa kwa mtu kama boss kwa

0: Labda ni kitu gani ambacho umejifundisha zaidi na umebobea zaidi katika fani hii?
1: Mi bro, mageti.
0: Mageti.
1: Mageti mi nashukuru sana. Nachomea vizuri. Mageti, madilisha. Lakini sana mimi mwenyewe napenda sana ni mageti. Na mimi kazi nitoka zamani wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naipenda sana. Muda kujua kazi nilishukuru sana. Maana kazi yenyewe ni kunahitaji sana sana kwa nguvu hadi kuijua. Hadi leo hapa najua. Nashukuru sana. Na kazi ya mageti mimi napenda sana. Na kazi ya mageti mimi mwenyewe najiamini. Na mtu akinikabidhi kazi yake inabidi anikabidhi kwa moyo mmoja na hakikishi kinachofanya siwezi kukosea.
0: Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi pia nataka ni kielewe na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Geti tunaona michoro mingi sana. Mnatumia tumiaje?
1: Ile inategemea. Maana geti kuna tofauti. Kuna michoro inakuja kabisa na bati lake. Yaani bati ishaandika michoro. Kuna ya kawaida kuja tu bati wewe unachora mwenyewe. Na inategemea na sample mtu anataka. Maana unaweza kutumia bati na maua. Na unaweza kutumia box fulani tu kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Inategemea. Maana hata nikisema inafanya fanyaji pale nitakuwa ugumu mtu kumwelekeza hivi. Ila inategemea kwa mtu mchoro jinsi anaohitaji. Anahitaji mchoro gani? Nasema inabidi utumie kama utumia akili ujue nitoa kitu gani hapa mwenyewe hata apende. Kitoa kitu kizuri. Zaidi hata wengine wakiona wavutiwe na kazi yako.
0: Na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kuzungumza hapa na mtaalamu huyu wa kutengeneza mageti kama ulivyoweza kumsikia akizungumza nasi katika mahojiano yetu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Labda tangu umeanza kufanya kazi hii, faida zake ni zipi hasa?
1: Faida zake, sema kweli, nashukuru faida na nayo faida kidogo, maana mimi na ndugu zangu na mamangu, familia zetu sio hatuna hali kama ile. Hali yetu ya chini sana. Sasa chochote ninachopata kile, mi sana nasimamia ndugu zangu wasomesha na mazangu wasaidia kijijini huko. Maana kuna bibi zangu wote hali ya chini. Sasa nikipata chochote kitu nawasaidia, maana kuna ndugu zangu kama wanne hivi. Wote wanasomesha na nyumba hizo nakaa na mjua mambo mjini. Wanatakiwa kukodi na kula kila siku na masomo, shuleni kila kitu tunategemea mtu mmoja. Mimi nashukuru sana kwa sasa hivi chochote ninachopata hicho. Kwa sababu nawasaidia wenzangu wale kwa ajili kesho na kesho kutwa, wao wasaidia watu wengine. Mimi hata sasa hivi sipate chochote ila ninahitaji au wale kwa nyuma yangu ni wasupport sana, niwasaidie sana. Mimi kama katoa mtu akajitoa mtu akanisaidia kwa kazi, nishajifunza kazi najua. Na mimi nataka niwasupport ndugu zangu wasome hata kama sio kazi, wao watafute kazi yoyote ya kesho na kesho kutwa, na hiyo iwasaidie familia zetu. Tuwatoe kwenye umaskini.
0: Ndoto zako ni zipi?
1: Ndoto zangu, sema kweli, ndoto zangu napenda sana nipate chochote kitu, niwe na watu kama wengi tu kuwasaidia. Yaani ndoto zangu mimi, yaani nipate chochote kitu, hata sio cha maana, kitu kiwa kidogo, ila cha kuwasaidia watu wengine. Nione na watu. Yaani hata kama sema kufupi, hata kama ningeona uwezo, ningetafuta hata sehemu jenga mjengo. Kuwachukua watu wengine sijuweza, watu
0: kama ofisi plan.
1: Ofisi plan ni kusaidiana. Yaani watoke watu wengine watusaidie na sisi, na mimi niwe mmoja pale kuwasaidia watu wengine. Yule anayekuwa anahitaji kumsaidia atusaidie. Maana mimi nishaona watu wengi sana wajua, kuna maana mimi nishaishi Msimbwa. Yaani kuna watu wengi wale kutoka kule kwenye kimbia vita, kuna wengine wanaisha maisha mabaya kabisa. Maisha hata mwenyewe ukiona hata utabaki. Yaani ukiangalia mwenyewe unakaa unaangalia unaona huruma. Naomba sana uwezo ukiruhusu ikipata chochote kitu. Sitaki vitu vingi, nataka niwasaidie tu watu wasijiweze.
0: Ili tukamilishe tu kipindi chetu hiki cha sanaa hii, shughuli zako ili watu wakupate, unapatikana kwa namba ipi?
1: Namba yangu ni 86 111 30 59. 86 111 30 59.
0: Huyo alikuwa Ali Selemani, fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti, akizungumza nasi namna alivyofanikiwa kupata fani hiyo ambapo kwa sasa inampatia riziki. Lakini haitoshi, ametujuza vile vile kwamba kama angelikuwa na uwezo angefungua karakana ndogo kwa ajili ya kuwafundisha raia wengine fani hiyo.

0: Lakini kabla ya kutamatisha kipindi chetu, ndugu Ali Selemani aliacha ujumbe kwa vijana ambao wanapenda kudhurura ovyo mjini na vijijini. Ali anaacha ujumbe ufuatao.
1: Waache tabia hiyo. Wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yote kwa ajili, kama mjini haiwezi mtu kukaa hivi. Mwisho utafika muda utakuja kuiba. Maana utatamani cha watu. Na mtamwona mtu akapendeza na wewe unataka kupendeza, hauna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Waache kuzoazua, watafute kazi yoyote. Hata kazi kutafuta mtu wa roma fundi, kutafundi kule anajenga. Wewe unaweza kumomba msaada, unamsaidia, msaidie hapa. Mimi nifanye kazi yote pate chote kitu. Wasipende kuzoazua tu bila kazi. Siwezi kusema hawataka kufanya kazi. Kama mtu anafanya utakufanya kazi. Ila kuna wengine wanaleta sana ubisho mbele kuliko kujitafutia, kujuma kesho nisaidie, baadaye nisaidie. Niepuke mambo kuombaomba watu.
0: Msikizaji, kwa ujumbe usemao waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yoyote, kama mjini haiwezekani mtu kukaa hivi hivi. Mwisho utafikia muda wa kuja kuiba, maana utatamani cha mtu na utamuona mtu kupendeza na wewe unataka upendeze na huna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Tupate burudani ya muziki.

Kwa muziki huu kipindi chetu kimefikia ukingoni. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedadi, fundi mitambo Makungeli Junior. Hadi siku nyingine na kwa heri.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka wabuheri wa afya. Na kama hali yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola akurejeshee uzimani. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Karibu katika kipindi chetu cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wakulima wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji mashambani. Leo kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Navara kilichopo katika wilaya ya Metuje, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko ambako tulipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wametueleza mengi juu ya changamoto za kilimo katika kampeni hii ya sasa ambayo imekumbwa na ukakasi mwingi, kama vile uhaba wa mvua, wadudu waharibifu wa mimea na kadhalika. Msikizaji, Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kitongoji hicho, tuliweza kuzungumza na raia mmoja na ametueleza mengi kuhusu msimu wa sasa wa kilimo. Akizungumza kinaga ubaga, alisema kuwa mbegu zimeota vizuri, lakini panya buku pamoja na tumbili wanafukua vibaya. Aidha, kwa upande mwingine alisema kwamba kwa siku hizi panya buku hawaharibu sana mimea kama siku zilizopita. Mengi zaidi na mkulima wetu, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, ambao unapatikana maeneo ya Nahavara hapa. Kwa hiyo ni kama ni mkulima wa Nahavara. Kwa hivyo nipo hapa Nahavara.
0: Sawa, zungumzia kidogo kampeni ya kilimo. Kampeni yenyewe imeanza 2025 kuelekea 2026. Kwa hiyo zungumzia kidogo hali halisi ikoje?
1: Asante sana kwa kupata nafasi kama hii hapa. Hali zi kwa katika mwaka huu hapa tumejipanga vizuri. Na kitu tunachoona kwamba tulipoanzia kufanya kazi za mashambani tulikuwa na tatizo la mapanya kula sana mahindi. Na vile vile ikatuzidi nyazi zikiwa nyingi sana. Alafu tukahemwa kadiri cha kutaka kupata dawa. Tumepeleka maombi katika serikali kuu ili watusaidie mahesabu ya madawa ili tuichome nyazi, tuifunge vizuri kilimo cha mwaka huu, lakini haikuwezekana. Na bado maombi yapo nao na hawa wa serikali kuu. Lakini kilimo sasa hivi tukiangalia kinaenda vizuri. Kinaenda vizuri, tunashukuru. Pamoja na hayo, tunasikia upande wenzetu wameshaingiliwa na praga, wadudu wale wa kuchambua chambua sana mahindi wale. Lakini kwa upande wa Nahavara huu kumekaa vizuri. Na mashambani, watu wengine mashamba wamepanda kwa usalama, na hata nyani nao wamesumbua, lakini sasa hivi wameacha. Lakini tunaona mahindi yanaenda vizuri.
0: Na sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kuna baadhi walianza kumpanda wa kwanza, tunazungumzia kuanzia mwezi wa 11 zilivyoanza kunyesha tu mvua mwaka jana 12, na mpaka hii sasa hali ukiangalia.
1: Ya, nikiangalia nafasi hawa walioanza kupanda zamani, yani kwa mwanzo wa mwezi wa 12, wale pale mahindi yao yameshapanda, yameenda juu. Na kuna baadhi kipindi ambao hiki hapa tulionaye sasa hivi, walio wengi nao vile vile wanaendelea kupanda na wajakata tamaa. Na wapa ushauri kama mkulima wa Nahavara kwamba msiache kupanda. Pandeni mpaka mwezi wa pili hata wa tatu. Serena mbegu tulioipata hii ambao tumesaidiwa na serikali ndio itatusaidia tena, inapenda sana mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu ukipanda unapata mahindi.
0: Upalilizi ukoje?
1: Upalilizi uko fiti au na dosari. Kwa hivyo hilo tunalishukuru.
0: Umezungumzia hapa swala la panya buku kuweza kuharibu sana mimea ama tuseme mahindi ambayo mmekusha yapanda. Labda mmepambana vipi ili kuhakikisha angalau wamepungua kidogo katika hali?
1: Wale mapanya kweli kweli walikuwa wanatusumbua. Hatujatumia dawa. Bali ni Mwenyezi Mungu ndio amejua swala hilo. Lakini unajua ile mboga watu wengine walikuwa wanafanya chini juu ili kutaka kuangamiza. Lakini wanapatikana moja moja 20-30. Lakini kwa kweli ukiangalia Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuwapunguza wale nyama. Kwa maana hiyo sasa hivi wapo wanakula, lakini sio kama wanakula sana. na mtu akichukua mitego akienda pale basi akiwapunguza 20, kwa maana asubuhi akija kuangalia vile vimea vinaenda vizuri, ni kudonyoa upande mmoja mmoja. Hilo ambao nafikiria sijaona shamba ambao amekula panya kalimaliza lote. Hilo nasema kwa kweli hapa Navara halijatokea.
0: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ambao mpaka sasa bado wao wanazidi kulegeza tu nguvu zao.
1: Mimi kwa kusema kweli naomba walimaji, naomba makampunezi wote walivyo, tujifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu ni sehemu nyingi sana nasikia kuna jua mahindi yaende vizuri, lakini tupambane na hivyo hivyo na tusikate tamaa. Tuamini kwamba Mungu ni mkubwa. Chochote kidogo kile utazipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anajua riziki la binadamu.
0: Msikizaji, bila shaka umepata mengi kutoka kwa mkulima Atanasio Kasiano Desh akinena juu ya hali ya kampeni ya sasa ya kilimo ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali. Na kama itoshi, ameacha wito kwa wakulima wote wa jimbo hili na hususan kitongoji cha Navara ya kwamba wakulima wajifunze, wakulima wajifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu amesikia kila sehemu watu wanalamika kuhusu swala la jua na mahindi yananyauka. Vile vile amewataka wakulima wapambane na wasikate tamaa, alisema. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa muziki huu wa Chipotula ambao umeimbwa na King C, ndio unatukamilishia kipindi chetu cha leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Hujambo msikilizaji, na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kwamba ni mzima wa afya. Na kama afya yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola ili akurejeshe uzimani. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi cha kilimo kinachorushwa hewani Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Na ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza shida mbalimbali zinazowakabili wakulima wa jimbo hili na nchi kwa ujumla. Lakini ukiachana na shida, pia kusikiliza changamoto zao. Kipindi chetu cha kilimo hii leo tunaangazia juu ya uwekaji wa mbegu ardhini, shughuli zinazofanywa na wakulima wa kijiji cha Nangwa katika wilaya ya Metuje jimboni Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungeli Junior. Karibu ungane nami hadi mwisho wa kipindi.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza katika utangulizi wangu, kipindi cha kilimo leo kimetua katika kijiji cha Nangwa, wilaya ya Metuje katika mkoa huu, na tutazungumza na mkulima mmoja ili aweze kutueleza namna ambavyo zinaendelea shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini. Mkulima huyo katika mahojiano ya Radio Mozambiki ametujuza kwamba shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini tayari umekwisha anza, lakini kuna tatizo la panyabuku, alisema. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Mimi jina langu naitwa ni Clarence Hussein Nangidia. Mimi nimeshapanda tayari. Tumepanda. Tatizo kubwa sana, kuna panyabuku wale. Wanashambulia vibaya sana, lakini hazikai chini, zinamea vizuri sana.
2: Na kwa hawa panyabuku ambao unaweza kuwazungumzia hivi sasa, na kampeni ya kilimo 2025 na sasa ni 2026, na matatizo ndo hayo ya panyabuku, labda mnakabiliana nao hawa wadudu ili kuhakikisha mnapata uzalishaji bora?
1: Uzalishaji bora kusema kweli paka sasa hivi itakuwa ni jambo gumu sana katika mpatanisho wa watu wote, kwa sababu kila mtu anatumia mbinu yake vipi kuto kukabiliana na hawa wadudu. Kuna walio na uwezo wao, wao wana mitego kuwaua tu basi, lakini hatuna changamoto kwamba tuna pembejeo za kuweza kuangamiza. Hatuna. Hatuna, na hatujatangaziwa. Leti kama viongozi wetu wangekuwa naye mambo kama haya na kutufahamisha kwamba anayejiweze, tungeweza kwenda kuchukua ngami fuko moja moja kugombana nao, lakini paka sasa hivi hatujui kwamba zipo ipo mambo. Basi tunalima tu, tukisharudi tunayafikia katika kilio tu. Lakini tatizo hili sio la mwaka pekee yake, kila mwaka kilio chini kikubwa kwetu.
2: Unapofikia msimu wa kuweza kuweka mbegu ardhini,
1: basi ni matatizo haya tu, wadudu. Wadudu kutuharibia sana.
2: Lakini vipi nyinyi mkiwa kama ni wakulima mliobobea sana pande zile za Metuje, malalamiko hayo mnafikisha katika mamlaka husika?
1: Mamlaka ya husika, kusema kweli hili swala sio geni kwao, kwa sababu matatizo haya wakati fulani watu tukienda kule tunawauliza, jamani, kwani hizi dawa vipi? Vipi jamani, sisi tufanye nini? Ila tu ni kitu kimoja ninachokufahamisha ni kwamba viongozi wengi sana wa kilimo sasa hivi, wale viongozi utawaona siku ya mikutano, sio kuonyesha mfano wa kilimo. Kwa sababu laiti kama wao vivyo wangekuwa na mashamba, wangejua ugonjwa huu unatokea vipi. Mfano mkubwa, wewe ulikuwa kama mcheza mpira, ni lazima uonyeshe kwamba ulikuwa unacheza mpira. Sasa hawa viongozi ni viongozi wa maofisini tu. Hawapiti mashambani. Kama wangepita mashambani wangejua kwamba hiki kitu kinabidi. Sisi malalamiko tunalalamika, lakini wanaona kama ni wimbo tu.
2: Mzee bwana Clarence, naona siku za nyuma ulituambia kama matarajio ya mwaka huu 2026 ni heka takriban 5. Tuangalie, je, hizi zote tayari umekwishaweka mbegu ardhi?
1: Hapana, nimeshindwa kuweka mbegu kwa sababu matatizo ya mvua imenyesha moja tu. Kwa hiyo ile jua lilizidi zaidi. Heka 2 nimeshaweka mbegu chini. Na hizi zingine naendelea na kufyeka ili nipate mamba kidogo, ili niue nyasi zile katika kilimo cha biashara cha ufuta. Hizo bado sijazishughulikia.
2: Ndio. Kwa hiyo unatumia nguvu za kwako mwenyewe?
1: Ni nguvu zangu mimi mwenyewe.
2: Manake kuna kilimo cha kitaaluma tunazungumzia kama vile matrekta. Ni kilimo ambacho kinakuwa kinamrahisishia mkulima na hatimaye kuweza kupanua sana mashamba yake.
1: Uwezo kuweza kupaka trekta ninao. Kwa ile simu yangu ndogo naipata, ingeweza kunifanyisha mpaka nipate trekta. Lakini sasa ukianza kusema nataka trekta, utachimba wewe mpaka matokeo yake msimu utakupita.
2: Na kwa nini mnachimba?
1: Yaani hii kuchimba sio kuchimba shimo, hapana. Utasumbuka wewe kwenda kule na usipate trekta. Utakuja kupata wakati kama unakwambia unaweza ukapata. Watu wote wameshapanda, na mipaka ya huku sio kama mipaka ya sehemu zingine ambayo mpangilio kwamba wacha njia mtu apite na chombo, hapana. Mpaka unakuwa mdogo. Kwa hiyo basi tumeshakwama watu. Kila mwaka matatizo ni haya.
2: Lakini matrekta hapo,
1: matrekta yapo hapo na mapala. Kwa mwaka ule nilikuwa naonekana. Sasa hivi haionekani, sijui yako wapi. Kile nalo unaliangalia unalikuta liko jalalani. Huyo ukipata moja utamkuta mwenzako amepata, amekwenda huyo. Wewe unakwenda kila siku lakini upati. Basi inakuwa ni tatizo kubwa sana, kwa maana kwamba hatuna vifaa vya kilimo.
2: Lakini tatizo kubwa linakuwa lipi lililosababisha mpaka watu mkaweza kufuatilia na hatimaye mkakosa kabisa kupata vitendea kazi?
1: Trekta 5 wilaya nzima yatosha. Trekta ni ndogo, wakulima ni wengi. Kwa hiyo pale unapofikia wakati inabidi sasa najua nini ujuane sasa. Sasa kama umjui mtu yote, basi unakwenda kulupu kulupu vile vile, kama kusema unakwenda kisheria nikapata trekta. Kwa hiyo kupata trekta ni matatizo makubwa sana. Hii inaelekea wazi ni kwamba matrekta ni magini kidogo kuliko wakulima.
2: Umepanda kimstari, umepanda
1: shamba moja nilipanda kimstari. Lingine nilipanda panda muogo, sikupanda kimstari. Ndio. Sababu nilikimbilia mvua.
2: Kilimo chako kinakuwa mseto au inakuwaje?
1: Ili moja nimepanda mseto, lakini kawaida yangu sio mseto. Ni kupiga ile kimistari kwa mwaka huu, ili la mahindi, ili la muogo, ili la ufuta.
2: Okay, hili tukamilishe tu mahojiano haya hasa katika masuala ya kilimo. Na kampeni ya kilimo ilianzia mwaka jana 2025 na hivi sasa imeingia 2026. Labda unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ili waweze kujizatiti zaidi na hatimaye kuweza kuinua uchumi huu ambaye unadorora katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
1: Ukweli ni kwamba ombi kubwa sana sana sana kwa viongozi wetu ambao wa serikali waongeze pambajee kwa wakulima. Hilo ni jambo kubwa sana. La pili, tuna watoto wetu sisi wamesoma, wamefika mpaka darasa la 12. Mpaka sasa hivi hawana chochote, wako majumbani. Wawachukue wale wawape ujuzi kidogo namna kilimo. Watatusaidia sisi vijijini humu. Hata kama wakuwalipa, lakini wawape semina kidogo tu. Ili kila mtoto ambaye kija kijana kama vijana watano anakwenda kama nangua pale vijana watano wapo Ngalani vijana watano anaenda Shauri, hawa wakisha tupata semina kama hii watasaidia vijiji vyao kupata kilimo cha kisasa. Ikiwa wao hawawezi kutupelekea msaada huo, sisi tunatupo tayari kuwapa watoto wetu wawape mafunzo ili waje waeneze kilimo cha kisasa. Hiki kilimo cha mseto hakina akiendi vizuri kwa sababu kuna mbanano wa mazao. Kuna mazao mengine yajitanua na mazao mengine kujibana. Kwa hiyo yale ya kujibana hayanakuwa hayana nguvu.
0: Na mpenzi msikizaji, huyo alikuwa mkulima wetu Clarence Useni Nangidia, mkulima kutoka katika kijiji cha Nangwa katika wilaya Metuji jimboni Cabo Delgado, akizungumza nasi juu ya uwekaji wa mbegu ardhini. Haitosh, amezungumzia vile vile kuhusu serikali iweze kuongeza vifaa vya kilimo kwani vilivyopo ni haba au havitoshi, alisema. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimetamatika. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Shukrani kwenu nyote ambapo mulikuwa pamoja nasi. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Hujambo msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kwamba ni mzima wa afya, na kama afya yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola ili akurejeshee uzimani. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi cha kilimo kinachorushwa hewani Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Na ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza shida mbalimbali zinazowakabili wakulima wa jimbo hili na nchi kwa ujumla. Lakini ukiachana na shida, pia kusikiliza changamoto zao. Kipindi chetu cha kilimo hii leo tunaangazia juu ya uwekaji wa mbegu ardhini, shughuli zinazofanywa na wakulima wa kijiji cha Nangwa katika wilaya ya Metuje jimboni Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungeli Junior. Karibu uungane nami hadi mwisho wa kipindi.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza katika utangulizi wangu, kipindi cha kilimo leo kimetua katika kijiji cha Nangwa, wilaya ya Metuje katika mkoa huu, na tutazungumza na mkulima mmoja ili aweze kutueleza namna ambavyo zinaendelea shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini. Mkulima huyo katika mahojiano ya Radio Mozambique ametujuza kwamba shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini tayari umekwisha anza, lakini kuna tatizo la panyabuku, alisema. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Mimi jina langu naitwa ni Clarence Hussein Nangidia. Mimi nimeshapanda tayari. Tumepanda. Tatizo kubwa sana, kuna panyabuku wale wanashambulia vibaya sana, lakini hazikai chini, zinamea vizuri sana.
2: Na kwa hawa panyabuku ambao unaweza kuwazungumzia hivi sasa, na kampeni ya kilimo 2025 na sasa ni 2026, na matatizo ndo hayo ya panyabuku, labda mnakabiliana nao hawa wadudu ili kuhakikisha mnapata uzalishaji bora?
1: Uzalishaji bora kusema kweli paka sasa hivi itakuwa ni jambo gumu sana katika mpatanisho wa watu wote, kwa sababu kila mtu anatumia mbinu yake vipi ili kukabiliana na hawa wadudu. Kuna walio na uwezo wao wana mitego kuwaua watu basi, lakini hatuna changamoto kwamba tuna pembejeo za kuweza kuangamiza. Hatuna. Hatuna, na hatujatangaziwa. Leti kama viongozi wetu wangekuwa naye mambo kama haya na kutufahamisha kwamba anayejiweze, tungeweza kwenda kuchukua ngapi mfuko moja moja kugombana nao, lakini paka sasa hivi hatujui kwamba zipo ipo mambo. Basi tunalima tu, tukisharudi tunayafikia katika kilio tu. Lakini tatizo hili sio la mwaka pekee yake, kila mwaka kilio chake ni kikubwa kwetu.
2: Tunapofikia msimu wa kuweza kuweka mbegu ardhini,
1: basi ni matatizo haya tu wadudu. Wadudu kutuharibia sana.
2: Lakini vipi nyinyi mkiwa kama ni wakulima mliobobea sana pande zile za Metuje, malalamiko hayo mnafikisha katika mamlaka husika?
1: Mamlaka ya husika, kusema kweli hili swala sio geni kwao, kwa sababu matatizo haya wakati fulani watu tukienda kule tunawauliza, jamani, kwani hizi dawa vipi? Vipi jamaa, sisi tufanye nini? Ila tu ni kitu kimoja ninachokufahamisha ni kwamba viongozi wengi sana wa kilimo sasa hivi, wale viongozi utawaona siku ya mikutano, sio kuonyesha mfano wa kilimo. Kwa sababu laiti kama wao vivyo wangekuwa na mashamba, wangejua ugonjwa huu unatokea vipi. Mfano mkubwa, wewe ulikuwa kama mcheza mpira, inabidi lazima uonyeshe kwamba ulikuwa unacheza mpira. Sasa hawa viongozi ni viongozi wa maofisini tu, hawapiti mashambani. Kama wangepita mashambani wangejua kwamba hiki kitu kinabidi. Sisi malalamiko tunalalamika, lakini wanaona kama ni wimbo tu.
2: Mzee bwana Clarence, naona siku za nyuma ulituambia kama matarajio ya mwaka huu 2026 ni heka takriban 5. Tuangalie, je, hizi zote tayari umekwishaweka mbegu ardhini?
1: Hapana, nimeshindwa kuweka mbegu kwa sababu matatizo ya mvua imenyesha moja tu. Kwa hiyo ile jua lilizidi zaidi. Eka mbili nimeshaweka mbegu chini. Na hizi zingine naendelea na kufyeka ili nipate mamba kidogo ili niue nyasi zile katika kilimo cha biashara cha ufuta. Hizo bado sijazishughulikia.
2: Kwa hiyo unatumia nguvu za kwako mwenyewe?
1: Ni nguvu zangu mimi mwenyewe.
2: Manake kuna kilimo cha kitaaluma tunazungumzia kama vile matrekta. Ni kilimo ambacho kinakuwa kinamrahisishia mkulima na hatimaye kuweza kupanua sana mashamba yake.
1: Uwezo kuweza kupaka trekta ninao. Kwa ile sumu yangu ndogo naipata, ingeweza kunifanyisha mpaka nipate trekta. Lakini sasa ukianza kusema nataka trekta, utachimba wewe mpaka matokeo yake msimu utakupita.
2: Na kwa nini mnachimba?
1: Yaani hii kuchimba sio kuchimba shimo, hapana. Utasumbuka wewe kwenda kule na usipate trekta. Utakuja kupata wakati kama unalikwambia unaweza ukapata. Watu wote wameshapanda, na mipaka ya huku sio kama mipaka ya sehemu zingine ambayo wampangilia kwamba wacha njia mtu apite na chombo, hapana. Mpaka unakuwa mdogo. Kwa hiyo basi tumeshakwama watu. Kila mwaka matatizo ni haya.
2: Lakini matrekta hapo,
1: matrekta yapo hapo na mapala. Kwa mwaka ule ilikuwa inaonekana, sasa hivi haionekani, sio yako wapi. Kilo nayo unaliangalia unalikuta liko jalalani. Huyo ukipata moja utamkuta mwenzako amepata, amekwenda huyo. Wewe unakwenda kila siku lakini upati. Basi inakuwa ni tatizo kubwa sana, kwa maana kwamba hatuna vifaa vya kilimo.
2: Lakini tatizo kubwa linakuwa lipi lililosababisha mpaka watu mkaweza kufuatilia na hatimaye mkakosa kabisa kupata vitendea kazi?
1: Trekta 5 wilaya nzima itatosha? Trekta ni ndogo, wakulima ni wengi. Kwa hiyo pale inapofikia wakati inabidi sasa najua nini ujuane sasa. Sasa kama umjui mtu yote, basi unakwenda kulupu kulupu vile vile, kama kusema unakwenda kisheria nikapate trekta. Kwa hiyo kupata trekta ni matatizo makubwa sana. Hii inaelekea wazi ni kwamba matrekta ni magini kidogo kuliko wakulima.
2: Umepanda kimstari, umepanda
1: shamba moja nilipanda kimstari. Lingine nilipanda panda muogo, sikupanda kimstari. Ndio. Sababu nilikimbilia mvua.
2: Kilimo chako kinakuwa mseto au inakuwaje?
1: Ili moja nilipanda mseto, lakini kawaida yangu

0: mpaka sasa hivi hawana chochote, wako majumbani. Wao wachukue wale, wawape ujuzi kidogo namna kilimo, watatusaidia sisi vijijini humu, hata kama wakuwalipa, lakini wawape semina kidogo tu, ili kila mtoto ambaye kija, kijana kama vijana watano anakwenda kama nangua pale, vijana watano wapo Ngalani, vijana watano anaenda Shauri, hawa wakisha tupata semina kama hii, watasaidia vijiji vyao kupata kilimo cha kisasa, ikiwa wao hawawezi kutupelekea msaada huo, sisi tunatupo tayari kuwapa watoto wetu, wawape mafunzo ili waje waeneze kilimo cha kisasa. Hiki kilimo cha mseto hakina akiendi vizuri, kwa sababu kuna mbanano wa mazao, kuna mazao mengine yajitanua na mazao mengine kujibana, kwa hiyo yale ya kujibana hayanakuwa hayana nguvu.
1: Na mpenzi msikizaji, huyo alikuwa mkulima wetu Clarence Useni Nangidia, mkulima kutoka katika kijiji cha Nangwa katika wilaya ya Metuzi jimboni Cabo Delgado, akizungumza nasi juu ya uwekaji wa mbegu ardhini. Haitoshi, amezungumzia vile vile kuhusu serikali iweze kuongeza vifaa vya kilimo, kwani vilivyopo ni haba au havitoshi, alisema. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimetamatika. Ulikuwa na mimi Rajabu Sidladi, mtarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Shukrani kwenu nyote ambapo mulikuwa pamoja nasi. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: Leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Palma, jimboni Cabo Delgado, na tumefahamu mengi kuhusu kazi tofauti ambazo zinafanywa na wananchi wa eneo hili katika kuleta maendeleo. Wananchi wa wilaya ya Palma wamekuwa wakijikita na kilimo, uvuvi, biashara na kadhalika. Na hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atazungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.
1: Mimi naitwa Fabio Ernesto Atanasio, mkazi wa Palma. Asante sana. Kuhusu maendeleo ya Palma, maendeleo ni mazuri mno. Palma, mimi kwa mtangazaji wa redio ya jamii ya Palma, maendeleo ni mengi sana. Maendeleo ni mengi. Vijana wengi wana maduka. Zamani sisi Palma hatukuwa na magorofa, lakini Palma leo kienda kuna magorofa. Zamani Palma akukuepo maduka ya pamoja, na maana maduka ya pamoja inaitwa Centro Comercial, lakini vijana wameungana, kijana mmoja amejiunga.

0: tano. Naona kitu chuo wananchi wa sana wanalalamika. Yale makampuni zamani kuna kulikuwepo watu walikuwa na kodi majumba, sasa siku hizi manyumba wa kodi na watu tu. Ni maana watu wengi walikuwa wamejikita kwenye biashara kujenga majumba ili watu wa kodi. Sasa kitu hicho siku hizi watu, ni maana makampuni zimewachukua watu wengi wote wale wa kwenye kampuni wamewafungia. Ni maana kama maendeleo siku hizi yamerudia kidogo nyuma kuhusu biashara na changamoto fulani hizo, kama biashara unaweza mtu ukaweza ukatengeneza mandazi tangia asubuhi mpaka jioni ukauza tu ya mandazi la 50 metikashi. Lakini zamani haikuwa hivyo. Hata biashara wafanya biashara wakubwa hivyo hivyo unaweza, kwa sababu ulienda Tanzania kununua vitu vikuu vingi tu kuleta pale Palma, siku 3-4 vimeisha. Siku hizi sio hivyo. Na maana wanunuzi wamepungua kidogo, kwa sababu wafanyakazi wengi wako kwenye kempu.
1: Na pia tulitoka kufahamu katika wilaya ya Palma kuna hospitali, kuna duka la kununua dawa, kuna shule za kutosha, barabara.
0: Ndiyo, kuhusu hospitali Palma tuna nyingi. Kuna hospitali kubwa ila changamoto kama upande wa hospitali hakuna x-ray ya kupima magonjwa kujua mgonjwa huu ana tatizo hili hatuna. Unataka kupima x-ray inabidi utoke Palma uende Mwera. Upime uende Mwera. Ema kama ukishindikana inabidi utoke uende Mtupesha au ujipemba. Hospitali ndogo ndogo zipo, kama Kionga kipo hospitali, Kionga, Pundanyari kipo, Lumbi kipo, Mute hivyo hivyo hospitali ipo. Naita zanati kwa tukaita zanati. Kuhusu barabara zipo, ila barabara chafu sana ya kutoka Palma kwenda Boda. Barabara ni chafu. Muda wa kifuku kama ikinyesha mvua wa abiria wengi wanapata tabu pamoja na mabodaboda, hata magari kifuka hayaendi kule. Nabidi zinatumia kata sana pikipiki. Na hiyo pikipiki ili ukafiki Boda inabidi kama sehemu ya kuchukua, kwa sababu ni kilomita 40. Ili ukafiki Boda inabidi usimie kama saa moja masaa mawili ili ufiki Boda, maana barabara ni chafu.
1: Na tunataka kufahamu wafanyabiashara ambao wapo katika wilaya ya Palma, tunafahamu kuwa bidhaa zao wamekuwa kinunua nchi jirani ya Tanzania. Kwa hiyo umetuambia barabara haziko vizuri. Tulitaka kufahamu hawa wafanyabiashara wanawezaje kuleta bidhaa zao kufika pale Palma.
0: Asante. Kuna bidhaa zingine zinakuja kwenye bahari. Wanatumia boti. Okay, unaleta kilambo inakuja boti, unapakia, sasa unazunguka. Hadi mtu unajitoa maji Ruvuma na mto bahari pale baharini, unazunguka hadi Palma sedi ya Makionga ya Makirindi. Kule unashusha, wanapaki kwenye gari, ndo unakuja Palma. Sasa kio kama nzigo mkubwa, kama mfano unga, wanapaki wanajitosa hivyo, unatoka Tanzania pale, Ingwanangwala, hadi Boda ya kwetu, gari naenda kupakia, basi na. Hivyo, sisi mwingine kwenye usumbufu, anapita Mweda, Ntambaswala, Ngomano, basi analeta nzigo Palma. Ndio hivyo wanafanya.
1: Kuna usafiri, wananchi wanaotoka Palma kuelekea nchini Tanzania, kuna gari linalowapeleka mpaka mto Ruvuma?
0: Hapana, unatumia bodaboda pikipiki tu. Hakuna gari. Ni maana gari tazizo barabara chafu. Hata magari haya yanaenda kuchukua mzigo kuhusu, kwa mfano unga. Unga tunatumia sisi Palma ni unga unatoka Tanzania. Kuna unga unatoka Songea, mara mwingine unatoka Lindi, sio Dar es Salaam. Na maana bidhaa nyingi tunatumia Palma
1: zinatoka Tanzania.
0: Mpaka nyanya hizi zingine zinatoka Tanzania. Na vitu vingine tunatumia Palma zinatoka Tanzania.
1: Wafanya biashara na vijana wa Palma, ni biashara gani kubwa ambazo wamekuwa wakizifanya?
0: Biashara ni tofauti. Kuna wengine wanajikita kwenye biashara za nguo, kuna wengine wanajikita saa biashara ya vyakula, kwa mfano unga na urembo, mafuta na vitu vingine.
1: Licha ya wewe kuwa mtangazaji, mwalimu, pia ni mkulima, tulitaka kufahamu shughuli za kilimo katika wilaya ya Palma.
0: Ndio vizuri, asante. Kuhusu kilimo, mimi nashukuru Mungu. Makijana nilipiga eka mbili, Mungu kweli namshukuru, kwa sababu eka mbili hizo nikapanda ufuta, sikupata kitu, ila nikapanda ufuta, punga pamoja na mahindi. Ufuta na mahindi sikupata kitu chochote, maana mahindi eka mbili zote kuambulia hata hindi moja nilotafuna, lakini mpunga nilipata tani moja, nashukuru Mungu. Mpaka leo mimi nakula mpunga wa shambani mwangu, labda nikanunua unga tu, lakini nashukuru Mungu chakula kipo ndani.
1: Kulima wa wilaya ya Palma, zao gani la faida ambao wamekuwa wakilima?
0: Faida nyingi Palma, kama kwa mfano mwaka huu Palma mwogo kweli watu wamechonga mwogo sana, kwa sababu baada ya kulima mwaka jana kupanda vitu, mvua ikunyesha, kuna sababu ilipita jua nyingi, na kupita jua sababu naona mahindi pamoja na watu wengine mpunga wakupata. Sasa muogo ni chakula tunachotegemea sisi.

0: Salma mpaka muda huu.
1: Na kwa mwaka huu umejiandaa vipi ili kuendeleza kazi yako ya kilimo?
0: Kusema kweli, mwaka huu mimi nimepitia changamoto nyingi sana kwa sababu ya afya ya mzee wangu, babangu. Tangi mwezi wa kwanza, tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka jana, kwa mketelea moja mwezi wa kwanza.
1: Kwa mwaka huu, kama Mungu atakupa afya njema, umejiandaji na shughuli za kilimo?
0: Asante. Mimi nilikuwa nasema mwaka huu mimi hali yangu ya afya mimi mwenyewe maana siku kwa sababu nilijipanga kuhusu kilimo, ila sitoweza kwa sababu namuguza babangu mzazi. Tangi mwezi wa 12 mwaka jana tulienda Dar es Salaam tukarudi, mwezi wa 5 tukarenda tena Dar es Salaam tukarudi. Sasa tulikwenda kuna toka tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu kwa tunaenda Mwea tukafanya kisilei tuangalie utaratibu ugonjwa ukoje. Njiani tukafanya accident kwenye pikipiki, nzee akavunjika mguu. Tumekaa kama miezi miwili porodi tukamua tuende tena Mweda. Tulipoenda Mweda basi ndio kalazo. Tumekaa kule kama wiki tatu. Wiki nne wakaturuhusu kaya tukaja Pemba hospitali, na maana tuko Pemba huko hospitali. Maana kama kilimo mwaka huu sitasema kweli sababu hali imebana.
1: Baadhi ya wananchi wa Palma kwa sasa wameanza labda kuandaa mashamba au wakati bado?
0: Kwa kweli watu wengi tayari. Kama kilimo watu wengi tayari wameshajiandaa, wengine pori tayari. Ila kuhusu mashamba kawaida bado. Ila muda huu watu wengi wana fagilia mikorosho, wengine wanapulizia. Na maana tayari kilimo watu mshaanze.
1: Kilimo, tunafahamu kilimo kina faida sana na kilimo kimekuwa kikileta maendeleo katika taifa lolote. Wewe kama kijana umekuwa ukizungumza na baadhi ya vijana wa Palma na vijana wengine kuambia umuhimu wa kujikita na kilimo.
0: Kwa kweli vijana wengi hawapendi kufanya kazi. Vijana wengi wanapenda tu kukaa kwenye vijiweni, wanaongelea mtu fana na hela, mtu fana na hela. Na maana vijana tupende kufanya kazi. Tunategemea sana tupate kupata kwa haraka, lakini kufanya kazi ili tupate baadaye. Vijana wengi hawapati. Ama wafanye. Kuna vijana, baadhi ya vijana wanafanya. Wanaenda shambani, unakuta vijana asubuhi tu wanaenda kuchoma mkaa, wengine wanaenda kukata miti kuuza. Wengine wanajikita kwenye wengine wanaenda kuvua samaki. Na maana kuna baadhi ya vijana wanafanya kazi ile, kuna baadhi vijana wengine hawafanyi kazi yote, wanakata vijiweni basi. Tu wengine asubuhi tu ama usiku wanajikita kuiba kwa sababu hawana kazi yote wanayofanya.
1: Katika wilaya ya Palma kuna hospitali za kutosha, na tutaka kufahamu wagonjwa wanapoenda katika hizi zahanati wamekuwa wakipatiwa dawa.
0: Dada, kusema ukweli, Palma tunashukuru Mungu, Palma wafanya kazi wa hospitali kwa kweli tumuogope Mungu, ima naweza nikasema hivyo, wanafanya kazi kwa bidii. Mzee wangu huyu, mzee huyu ndio nitapa mjini, ameanza kulazwa Palma, dawa wanagawa muda wote. Unamsikia mwananchi analalamika kuhusu wafanyakazi wa hospitali Palma? Sio kweli. Kusema kweli, wafanyakazi wa hospitali Palma wanahudumia wananchi kama itakavyo. Na maana huduma ya hospitali haina tatizo lolote.
1: Shughuli za uvuvi katika wilaya ya Palma zinaendelea vipi?
0: Kuhusu uvuvi, serikali pamoja na kuna baadhi ya association wameungana na wanawasaidia wavuvi, wanatoa pembejeo za kuvuvi kama neti, maboti, mashine zile pale na vitu vingine, pamoja na maboya wanagawia na wavuvi ili wakafanya kazi ya kuvua. Tunaona na maana watu wengi wamepokea mpaka mafriji, wamepokea friji zile, Coleman wamepokea, na maana wavuvi wengi. Na maana wilaya yote ya Palma kuanzia Kionga hadi Ulumbi, wavuvi wote wamepata za uvuvi.
1: Kwa wakulima, mtu amekuwa akilima binafsi au kuna yale makundi ya wakulima ambao wanalima kwa pamoja kama association?
0: Association zipo. Kwa mfano muda huu ili kilimo cha muda huu, kilimo cha pili, wanayo manyanya, kabichi na vitu vingine. Na maana muda huu kuna association nyingi. Kwa mfano kuna Kilawa kule zipo association, Kionga zipo, Ulumbi, Senga zipo. Na maana association hizo vitu vinavyopata wanauzia makampuni na zingine wanauzia wananchi kwa binafsi.
1: Tunafahamu ili tuwe na maendeleo tunatakiwa tufanye kazi kwa juhudi. Unawaambia nini vijana wa hapa Mozambiki katika kuendelea kufanya kazi na kupata maendeleo, kuacha kuwa na tamaa?
0: Kwa kweli sisi kama vijana inabidi tufanye kazi. Ili mtu akuajili inabidi tufanye kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwanza inabidi uwe na kazi yoyote ya mkononi. Wewe leo ni mtangazaji. Kwa kuwa mtangazaji, inabidi kwanza ujifunze kitu chochote nyumbani cha kufanya. Usitegemee tu mshahara. Na maana sio kama wewe tu mtangazaji, na maana kufanya kazi yoyote. Hata ukimfanya kazi kama mimi mwalimu wa shule na mtangazaji pamoja na ndalima. Kuna muda fulani nalima na kuna kigenge changu kidogo tu. maana sitegemea mshahara. Kigenge kile pale kinanisaidia nikishiwa na kimilia pale pale. Kama mpaka leo sina mshahara, lakini hela ile zile za kigenge inanitandua matatizo mengine. Na maana hii ni kazi nyingine mkononi. Nisitegemee tu kazi ya serikali. Hata vijana hivyo hivyo. Nimeelewa usitegemee sana, kwa sababu vijana wengi wanasema mimi nasubiri kazi ya serikali. Sawa, serikali ina maana watu wengi, kuna wasomi wengi wamesoma hawapati kazi serikali. Sasa ukijikita kwenye kazi yako ya mkononi kama kuchonga vinyago, kufanya kazi yoyote ile, na maana kitu kile ukiuza unaweza kupata faida. Sasa kama ukipata kazi ya serikali, kuna kazi yako ya zamani usiache. Na maana unafanya kazi ya serikalini, urudi nafanya kazi yako hivyo hivyo, maisha yanaenda mbele.
1: Na tunafahamu kuwa elimu pia imekuwa ikisaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote. Tunataka kufahamu wewe kama mwalimu, tunafahamu baadhi ya wananchi wamerejea katika wilaya ya Palma baada ya vurugu zilizokuwa zimefanyika kule nyuma. Tunataka kufahamu maendeleo ya wanafunzi. Wanafunzi wamekuwa wakihudhuria shule na zile ndoa za utotoni zimepungua katika wilaya ya Palma. Na pia tunataka kufahamu kwa wale wanafunzi ambao ni wajawazito, labda mmekuwa mkiwasaidia vipi ili waendelee na masomo.
0: Kwa kweli shule nyingi imefunguliwa Palma, kuna kwa sababu Palma kuna kama shule 42 hivi. Katika 42 ninavyoona shule 36 kama sikosei zimeshafunguliwa. Maana bado 5 hivi, 5 ama 6 hivi, kwa sababu viji vilikuwepo shule hizo, wananchi wengi bado hawajarudi. Maana amani bado hayakuwa vizuri. Sasa kuhusu wanafunzi wanasoma shule zilizofunguliwa. Na kuhusu wajawazito, serikali yetu ya Msumbiji kwa kusema kweli hauna ubaguzi kama sekta ya masehemu zingine. Maana waruhusu mtoto wanafunzi mjazito anasoma, hata kiwa na mtoto wanasoma. Ila Palma ni wilaya mojawapo kuna changamoto ya ndoa za utotoni. Kuna makampuni fulani unapiga vita na siponya na serikali unapiga vita, lakini kitu hicho sijui, hata mimi siwezi nikaelezea kwa sababu sijui chochote. Sijui kwa sababu ya umaskini. Kuna baadhi ya wazazi mpaka leo wanaozesha watoto wao hawajafikisha miaka 18. Kitu hicho pale mpaka leo tunafanyaje?
1: Kuna baadhi ya taasisi ambazo zimekuwa zikifanya kazi. Tunataka kufahamu taasisi hizi zimekuwa zikifanya kazi na wasichana au zimekuwa zikifanya kazi na wazazi, kuwaelimisha wazazi ili waweze kuongea na watoto wao ili waweze kupambana na ndoa za utotoni.
0: Na maana ziko nyingi zinafanya kazi na vijana. Una maana hawachagui. Kwanza wameungana. Kitu cha kwanza kuna kampuni taasisi ya GCR. GCR wameungana na pamoja na wanafanya kazi na PRM, Saude, Procuraduria pamoja na PAJ. Na maana wao wanafanya kazi na wananchi, wasichana, wanaume, wazee, kina pamoja na wanawake. Na maana wanatembea vijijini na wanaenda kufanya palestra kuwaambia wananchi, wazazi, wanawake, wanapita mashuleni kuhamasisha wasichana wasiolewa wakati wako wadogo.
1: Na unaona swala hili limekuwa likisababishwa na wazazi kwa ajili ya tamaa au ni wasichana wenyewe wana tamaa?
0: Ndivyo tutangaliza mwanzo, sijui. Yaani sielewi chochote, kwa sababu hata sisi tukikaa tunaweza tukaongea hapa hatuelewi chochote. Unaweza ukauliza, sababu unakuta mtoto mdogo miaka 12 ana mtoto. Sasa unaweza kumuuliza babake, kwa nini umemwezesha? Ah, nimeogopa kwa sababu mwanangu anaweza kupata mimba ya utotoni. Mama, tata mimba ya nje. Sasa mimba ya nje bora wewe umwezeshe mtoto wako wakati yuko mdogo? No. Yeah. Maana hapo tuna matatizo. Maana kuna baadhi ya wazazi wanasikia, kuna baadhi ya wazazi hawasikii.
1: Wewe kama mwalimu, kama mzazi kupitia Radio Mozambiki, unawaambia nini wazazi na walezi katika kuelimisha watoto, hususan watoto wasichana, kuwapa fursa ya kusoma ili waweze kutimiza ndoto zao?
0: Kitu cha kwanza, kama mzazi unabidi utenge muda wa kuongea na watoto wako, hususan kuhusu maendeleo. Mimi kama nilivyoona, mimi mtangazaji wa Radio Palma, tulikuwa na kipindi kimoja na GCR, tulikuwa tunaongelea kuhusu AIDS. Sasa kwa sababu watu wengi kuongelea hezi, kulikuwa na taruki nyingi kuongelea hezi redioni. Ina maana sasa kama ukiwa mzazi, kitu cha kwanza inabidi umjenge mwanao. Kama wewe kama mtoto mdogo na kama mtoto wa kike, ukiona hivi inakuwa hivi. Ukiona hivi inakuwa hivi. Sasa ili kujichunga hivi. Na hivyo tu, wewe mtoto mdogo, maisha kama haya, kwa sababu mtoto mdogo inabidi ukuwe hivi. Na maana unatenga muda unamwambia mtoto wako ili muda ukifika ajue kama kweli atachokea baba. Sasa baadhi sisi wana wazazi hatuna muda wa kutenga muda kukata mtoto wetu kuambia. Mwanao unabidi kwanza wewe kama mzazi inabidi ukanye mwanao nyumbani ili mwanao akue vizuri. Sasa sisi wazazi wengine hatufanyi. ndio maana unakuruputa mwanzo maana tu ana mimba. Hema unafanya tu unamwona mazao ah mwanangu kwa amekuwa asi na mdomosheshi. Ni maana hatuna elimu ile ya kwa kuongea na mtoto wetu kuhusu ukuaji kwa kupitia yeye mwenyewe.
1: Na we kama kijana, kama mwalimu wa wilaya ya Palma, nyie kama walimu mmekuwa mkijiendeleza na masomo ya juu?
0: Kweli unajua walimu wengi hata mimi mwenyewe nasoma, ila kwa sababu niliumia mwaka jana walinigonga na pikipiki, nilikaa miezi karibu 8 nzima kama kidondo mazoona hivi, ikabidi nikasitisha masomo kwanza. Kwa kuwa Mungu afya ipo, Mungu akipenda mwakani naweza nikarudia tena kusoma.
1: Na unaona ili tuwe na maendeleo raia wa Mozambiki, nini kinatakiwa kifanyike?
0: Maendeleo ya kwanza tujikite na kufanya kazi. Maendeleo yanakuja na kazi, tufanye kazi na hivyo kuwepo amani, kwa sababu hata ikiwepo maendeleo bila amani, maendeleo yatakwenda vizuri. Kitu cha kwanza kuwepo maendeleo na kuwepo amani na kuwepo mshikamano sisi kama Mozambiki, kuwa na amani na kuelewana ili tujenge Mozambiki yetu.
1: Na ujumbe wa mwisho kabisa kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu katika kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki.
0: Na nashukuru kuongea kazi. Kuongea ili mtu akuelewe kazi, ila nawatakia tu usikilizaji mzuri wa Radio Mozambiki.
1: Wananchi wa wilaya ya Palma jimboni Kabelegado wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali ili kujipatia mahitaji muhimu na kujikimu kiu.

0: Asante sana wote mlikuwa pamoja na sisi katika kipindi hiki cha maendeleo, ambapo leo tumetembelea wilaya ya Palma na kufahamu mengi kuhusu maendeleo. Naitwa Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior.
1: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.